ishindi bi September dingu alkalko na kidmilo na dindi bi khanta aro di shudi ni gito na kibo balt kha aro ya tikushi ya lef ila dinan lat kheta ila aro ya di high school gi shi ya di tizino shla di maus na konto kha achgo ya di atlanta ni na gi shi azi pleaded ila di guilty a bi chenti isinje aro di gray di face il letto le sti sa arango e ya di wali hot saje aro ya di ano le agi si as de site o le di as de tripiti e algebra to le e ya ben ya di pro le ge agi ya nigo e ya tra za a to agi to ya di da na ben ngi